לא רק חסרים לי פה פה ריבונו לרבנו Oli ili owe, kailan kasi fi amuwa Kumae palang mamoku, papai kayo iluna Oli ili owe, kailan kasi fi amuwa Kumae palang mamoku, papai kayo iluna